0: Besa kunga zon on da fili drainak zon ni hega dua wako.
1: Kasi dibi naga uge sila ye gul ye kene hoje danza zahari te chai che shia la da. A chunga el beraja el hoje eze sate. Aka na a lanza. Raja asiat adun taga oa. Duna asumun saza hulaga sinra lala. Raja asuna oka jese sna. Deji kasi deji si oka jese sna. Osa chese fata hod. Otna oda alaka tali. Dose vishtuna oda. Ami aka sa taila. Khani rahan si zon. Tune kutum alu tuna nesna a lagin dala hali chiwa tuji kunchao ni uulele si ele kuji nesna siyabu gazunle
0: Tsen degat a de tsini tsune ki denet a tu lagi tuha da getkin oku
1: Haa ee tune tune dena rak Kasi de wokha, de chinye za duni zin, wokundu zaga wani, hani. Zin de shun, ha kani ra, zin tan.
0: Oho, ta ti zi gana da, ame da duwa mi, ho ta ka tsu da xin la gait hono.
1: Ka wo zi si, ka wo zi,
0: I get the answer.
1: Okay, it's just talk. Oh, it's a good thing. That's a good thing. You're not telling me. I don't know. think I was a ton of energy there. And
0: Das kann gut sein und da viele Drainik. Nicht egal, du adjunte.
2: Hey! Hindu achawut in a conquots a Harry Nande ihi hua onko on.
3: Nila Tanuji?
4: Harry.
3: Tante negaiva tanade?
4: 65. November 17, 65.
3: What could this in a nili?
4: And put here, ditching tassoni.
3: What ditching taco di goes on a nili, messing connected this way?
4: Can't ditching taco genan tenu.
3: Is it the set? To the toilet, the double dealer, see,
4: connected this on it. And cut the hands with Dennis, who then teaching touch on.
3: See that, like, you know, teaching thousands was on the Joali.
4: And keep the school at the little bit, but then keep the machine to a solution, a cushion, a semi bully, which only he could answer top. That met in hospital was in Kibidaja. It acted the name, good leaning out there. He had now been the strong British in town, getting go as it is on. The Kasaki and the Kandestrasha. Who think he is a dish in town?
3: Was he the Tala Dentros a Chanikana Jasoni?
4: Quite trade them with Jenisa. Kandestrasha. But, and it's only different as it does from the Shuki Sansan. It's so late then. As he chose, and got his Sansan and not eating.
3: Well, news a noon date in the go notion, I see, that dinner and worry in that chish meeting.
4: Really? Come kick it there.
3: Teaching ta, it's one of you, another Zilla, Gundia didn't see la, don't this at the Arnett.
4: Sin, I did it eating. I thought that. Teaching that in the same way, they got it to the other one. And they could do it to Guluva. And they say, I go long. Ho. When you go later. I'm
3: trying
4: to pick up the last thing. She has a new issue.
3: So, eh? Can't, so too okay. I'm tired. When she
4: It's a hazard. I can't get a tattoo. I can't get a tattoo. I can't get a tattoo. I can't get a tattoo. I can't get a tattoo. I can't get a tattoo. I can't get a
3: I'm going to cut lines.
4: I'm going to go to the house.
3: What do I get? Хатлын чакуулын зуны даалгыг.
4: Тэ
3: чин танаар зэрэг андэ кула дан дисэс синьюс ин фитура эта сит сембел лоцно дикэсэл.
4: Кан
3: чек хүнэлиа тэ чин тазэл яа син шогэзэл.
4: Хи тасуулиги лаар. Төвөгий шэй тасын сембел нохэзэн. Кулэги нао тирог дэ тий тасын лаа. Тэ тасын сондэ нэкэ. Хуанэкэ. Иша.
3: Эттенеке кохэко никэнде цэнэтэ ане ажитацэн инлэсэн тилэжон нацэгэнэ.
4: Цэнэтэ хулэдэ хади кхонзэн. И хайэ яхэцэ дэ тахэзэ. Линитэ нумэдэ шэ кхонзэ дэлава. Кулэ ико яко яхэцэ тэка цэнэ гэдэ.
3: Хэ чэ кэнэ ликэнэ тэ асинкала тасия кэ цэгэзэ
4: Кэ ирэтэ дазана таси кондитаги. Тэ чогонд кэн тэ чин тати тэ хэцо адэш чэли ку ти кэн тэ кэн ку жаг ку ди хари
3: сэтанэ лила амине гэнэ шолака хэсора сагэ зэ шулака таун ди тэ чин тати ди дигау ми нэ тогэ ди сэ шисой а
4: туэ он дай гэнэ шо
3: хэсора сагэ зэ шулака таун ди тэ чин тати ди
4: Тандите чисинтила цекаи дисади. Э конде телон ле сея тонта. Нен дане ке.
3: Вой кади те чите зе лаги шоке и ла канди ке и ла ке чирали ге инде.
4: Ха, ме чи конде. Ха. Те те чини си туе. Те чине ме ти та ме чи ти.
3: Вой жи те чи ала лесне жак та лесне жара са се цеко се цеко дисо али.
4: Ха.
3: Коце Це кандидат, що я сам би не бажав жажін тоже. Ежі кандидат, там дійся з інсолі, це раса з інсолі.
4: Хати відчу, а ти мумі бажав. Коча не сіка, кача не сан, ти чон сі, ти дійда шу сі чі шага. Кім би кулі вінді.
3: Там дійна сі, тіне, дай дійна сі дійна сі дійна сі.
4: Хати конте, дева мені чонка, туда да, туда конта сава ді. Це коні. Kaam kondi dechintaka, kondi dada, kagi chanda dhengi.
3: Tasi kum bera tsagante yoze, te kwaagin te kondi yoshin, kata sikwi ni leson de hale.
4: Ka, kum bera tsagante te kuchonko te langde, tsa, soni mbeka, ku kondi kondi tlatwe na tseo ne, kondi se zi se kumbi tseda, mbeka, ushi te tinde kum bera me kukenda te tsetam, takata te tlatse de.
3: Ko ga shikha, ta si te chintu ya gundi so ya. Таси, той, конечно, бетсихонижек,
2: Harry Nende, I Becote, Yahuya.